94.7 Otin in Paiba Imortain. Again, no ma bibri. Menstru. Aya menstru. Wunni erwadin nam. Enti aya menstru. Ochesu nyanku pon aunini nam. Enti aya menstru.

na fe games no die di se ya de hun komo bro no ne dia bro ya be ma update ni nyina anti me worry.